0: Malaka, Kisi ya Sonye,
1: Kisi ya Sonye,
0: Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye,
1: Kisi ya
0: Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye, Kisi ya Sonye,